0: heart.
1: A heart, okay.
0: Sɛ ne nsa kan ya koma, na ne nsa kan ya brabo a. Bibiɛ ni hɔ a wo nya mfa ye ho.
1: Mɛ gya mɛn bi sɛ sɛ nya me pɛ sɛ ɔdo ɛyɛ bibi. Na ɛsɛ ye avili ye ho. Sɛ ne bɛyɛ a obetimi anam ye so. Ɛde ayɛ hyira ma ɔmanfo. Sɛ ye avili ye ho a. Aso nya me sɛ obetimi ayɛ hyira ama yetimi ɛde ayɛ hyira ma obi. Because sɛ ɔbɛsɛ ye ba de kingdom ni mu. No otimi hyira ye wo kingdom ni mu. Na yetimi so ye hyira ma obi. Sɛ ye ama kingdom ma. Aso nya me sɛ obetimi hyira ye sɛ de obetimi ayɛ Ishrama ebi mu. Arenti.
0: Because nyami ishra no. Our reason na odi ishra. Enye eka ba kufo mwa. Enke nyami beti che ma wu asu ya. Then so no ebi mu wa.

0: ebi kura sunsun bi kasa wo de nika saa wo mro mo kara sofo enu sika ton sam ahim na ahye enti mu aya na se obi se reven minim de anyo sika bi ato me sama na so wo de ka utia demo ani your friend demonic quick loan demonic quick loan wa you order ka as the question is me de ka me ko bobo sia no way efia utim masasia utim obu akwa ye se bosu na o san ke yewe ma no onye e dia sana ni ahwemu nsem sika na so me bom pa ye ma
1: amen
0: ye urade ye kristo ma hwanyo bosu ye kristo di ye di ye en ye na ye abraham asifo